0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Darbuotojai kaltina Meta naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. 26 jungtinių valstijų technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigė Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Oklende, Kalifornijoje pateiktame ieškinyje teigiama, kad Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, kad vertintų, klasifikuotų ir atrinktų darbuotojus, kuriuos reikia atleisti, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimų. Be to, tokia sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiems, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių. Dirbtinio intelekto sistemos rėmėsi darbo rezultatų vertinimais, kalibravimo balais, produktyvumo ir našumo rodikliais, o dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių nedirbantys darbuotojai tokių rodiklių negali sukaupti, o žmonėms su negale jie gali būti ir sumažinami. Meta nepristabdė sistemos, kad būtų atliktas individualus ir nepriklausomas darbuotojų vertinimas, be kita ko atsižvelgiant į darbuotojų teisėtai paimtus laisvadienius dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių ar darbuotojų neįgalumą, kaip to reikalauja įstatymas, teigiama 71 puslapio ieškinyje. Ieškinyje pažymėta, kad visi 26 darbuotojai paėmė arba paprašė suteikti įstatymo numatytų laisvadienių, arba paprašė atsižvelgti jų pagrįstą neįgalumą, arba į tai buvo atsižvelgta. Meta atstovas teigia, kad pretenzijos yra nepagrįstos, tam įrodyti nėra jokių faktų. Atleisdama dalį darbuotojų, Meta siekia sutaupyti lėšų planuojamoms 145 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijoms į dirbtinį intelektą. Ši suma bus beveik dvigubai didesnė nei pernai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: акустія дитячих закаїтів. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja PESA Bydgoszcz. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoszcz konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlantis šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Valdovų rūmuose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinio Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko – Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas. Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė itin reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menyje, erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapiniai Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie 1,5 kg sverianti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus daktaro Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę. Prieš kelis šimtus metų panašių Osmano karo trofėjų buvo ir Lietuvoje. Juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai. Tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino, arba vertybės buvo išvežtos. Todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigražinti dalelę šio prarasto paveldo, teigė jis. Anot parodos kuratorės Vavelio karališkosios pilies tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Osgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį. Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi ir jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po vienos mūšio jie atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui, vėliau priklausė Vetinų dinastijai. 20 amžiaus pradžioje parduota ir sugražinta į Lenkiją, pasakoja Osga. Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Kaip nurodoma Valdovų rūmų muziejaus pranešime, joje daugiau kaip 5 šimtmečius trukusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Pasak parodos kuratorės Valdovų rūmų muziejaus parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgų šimtmečius buvo ne tik priešininkė. Ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino abiejų tautų respublikos padalijimų, todėl jau 19 amžiuje Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių. Tarptautinė paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki gruodžio 6 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad nekilnojamojo turto kainų augimas Lietuvoje ir Estijoje kelis kartus viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Per pastaruosius 5 metus būsto kainos Lietuvoje išaugo beveik 80%, o Estijoje 58%. Tuo metu Latvijoje kainos padidėjo 51%. Europos Sąjungos vidurkis per tą patį laikotarpį siekė tik 26%. Šis kainų augimas reiškia, kad remiantis Eurostato duomenimis, butas, kuris 2021 metų pradžioje kainavo 135 tūkstančius eurų, dabar kainuotų 244 tūkstančius eurų Lietuvoje, 213 tūkstančių eurų Estijoje ir 203 tūkstančius Latvijoje. Lyginant gyvenamojo nekilnojamojo turto vertės augimą su ekonomikos augimu, per tą patį laikotarpį matyti, kad visose trijose Baltijos šalyse nekilnojamojo turto kainos sparčiai pralenkė bendrą ekonomikos augimą. Remiantis Eurostato duomenimis, realusis ekonomikos augimas 2021 pradžioje Lietuvoje siekė 14%, o Latvijoje 15%. Tuo metu Estijos ekonomika vis dar nesiekė prieš 5 metus buvusio lygio. Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė apžvalgos rato, kurį numatoma įrengti rudenį, bilietų kainas. 16 metų ir vyresniems asmenims bilietas kainuos 12 eurų. 4-5 metų vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale 8 eurus. Šeimos bilietas suteikiantis teisę ratu keltis 2 suaugusiems ir 2 vaikams kainuos 35 eurus. Anot sprendimo projektą aiškinančių dokumentų, įkainiai nustatyti atlikus analogiškų apžvalgos ratų ir panašių turistinių traukos objektų kainodaros analizę Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Tiesa, kol kas rato vieta dar svarstoma. Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį, jei ras tinkamą kandidatą į šias pareigas. Rašo leidinys Financial Times, remdamasi šaltiniais prezidento aplinkoje. Pasak aukšto rango prezidentūros pareigūno, šį savaitgalį Zelenskis renkasi su kariniais vadais, kad išklausytų jų situacijos mūšio laukia vertinimus ir surengtų pokalbius su kandidatais į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pareigas. Antradienį Ispanija pradės vilinti trečioji šią vasarą karščio banga. Prognozuojama, kad didelėje šalies dalyje temperatūra pakils virš 40 laipsnių pagal Celsijų. Karščio banga sukurs nuolatinį aukštos slėgio sritis, kuri kelias dienas laikys virš Ispanijos karštą sausą orą iš Šiaurės Afrikos, todėl temperatūra pasieks itin aukštą lygį. Iki ketvirtadienio karštis dar sustiprės ir nuo sinoptikų veikiausiai pasieks kulminaciją, kai kuriuose atskirose vietovėse temperatūra gali viršyti 45 laipsnių karštį pagal Celsijų. Šią vasarą Ispanija jau patyrė 2 karščio bangas. Viena birželio pabaigoje, kai visoje Europoje buvo sumušti temperatūros rekordai, kita Liepos pradžioje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.

0: perki, juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT. Esu

Акушче дитяче сакайте. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja PESA Bydgoszcz. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. PESA Bydgoszcz konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlanti šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
0: Esu

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kitų metų pavasarį vyksančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų į rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų statai draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją. Dar viena įsigaliojusi naujovė suteiks galimybę agituoti rinkimų dieną. Naujosios rinkimų kodekso įstatymo pataisos numato, kad pilietinę valią išreikšti būdami namuose galės daugiau žmonių. Komisijos teigimu pateikia prašymą balsuoti namuose, tai padaryti galės ir pensinio amžiaus rinkėjai, negalintys rinkimų dieną patys atvykti į savo rinkimų apylinkę. Be to gyventojai, norintys finansiškai paremti savo pasirinktus kandidatus, tai nuo šiol galės padaryti ir piniginių perlaidų būdų. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugražino 189,5 milijono eurų skolų, 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Didžiausiai išieškotų lėšų dalis beveik 158 milijonai eurų gražinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškota suma per metus padidėjo 31,5%. Tuo metu valstybės institucijoms gražinta 31,5 milijono eurų arba 7% daugiau nei prieš metus. Pasak antstolių rūmų per pusmetį skolas atgavo apie 17 tūkstančių fizinių asmenų, beveik 4 tūkstančiai privačių juridinių asmenų ir apie 290 biudžetinių įstaigų. Antstolių rūmų vertinimo teigiamos įtakos skolų išieškojimo rezultatams turėjo dalies skolininkų sprendimas atsiimti antrosios pakopos pensijų fonduose kauptas lėšas. Tačiau šis pagerėjimas gali būti laikinas, kadangi lieka galioti beveik visi išieškojimą lėtinantys teisiniai palengvinimai skolininkams. Jurbarko valdžia per 3 metus už beveik 5 milijonus eurų pritaikys Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pakrantės gyventojų lankymui. Bus įrengiami pasivaikščiojimo takai laisvalaikio zonos vandens turizmui skirta infrastruktūra. Šiuo metu vietovėje vandens turizmas dar nėra pakankamai išvystytas, nes trūksta tam skirtos infrastruktūros. Jurbarko mero teigimu tikimasi Jurbarką pritraukti didesnius keliautojų srautus, tai pagyvintų pramoginę laivybą Nemune. Pasak savivaldybės bus sutvarkytos pakrančių teritorijos ir besiribojančios krantinės, įrengtos automobilių ir kemperių stovėjimo aikštelės pėsčiųjų takai su apšvietimu laisvalaikio zonos, vaikų žaidimų ir sporto infrastruktūra poilsiavietės. Pakrančių pritaikymo darbai turėtų būti baigti iki 2029 rugsėjo. Dar iš užsienio. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė protestą Estijos laikinajam reikalų patikėtiniui Maskvoje dėl Valgos apskrityje stovėjusio paminklo sovietų kariams pašalinimo. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova apkaltino Estiją naikinant sovietinį memorialinį paveldą ir pareiškė, kad masinėje kapavietėje palaidotų palaikų likimas nežinomas. Pasak jos, nebuvo paskelbta jokios informacijos apie palaikų ekshumavimą ar perlaidojimą. Estijos karo muziejus patvirtino, kad Jagevestės memorialas buvo pašalintas prieš kelias savaites, o palaikai šiuo metu yra ruošiami perlaidojimui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Vietinių itin mėgta ir karoliniškių simbolių vadinta kosminė aikštelė dar 1979-92 sukūrė architektas Viktoras Cholinas. Tačiau naujoje aikštelė nebus identiška senajai. Planuojama šio laikiškai interpretuoti dalį jos charakteringų spalvotų elementų ir taip įamžinti svarbų karoliniškių istorijos fragmentą. Traukinių maršrute Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuo rugpjūčio 1 pradedama taikyti dinaminė kainodara. Tai bilietus leis įsigyti iki 40% pigiau. Tai bus jau 12-asis traukinių maršrutas, kuriame taikoma tokia kainodara. Sprendimas priimtas atsižvelgus į didelį maršruto Vilnius-Klaipėda Vilnius populiarumą. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Kauno ir Marijampolės, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus ir Trakų, Vilniaus ir Varinos, Vilniaus ir Turmanto bei Kauno ir Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą ir Ščeciną. Toliau iš užsienio. Ispanijos ir Argentinos rinktinėms besiruošiant naujajame Džersyje vyksančiam pasaulio futbolo čempionato finalui, organizatoriai pranešė atidžiai stebintis Kanados miškų gaisrų dūmus, o prezidentas Trumpas giria šio renginio sėkmę. Lionelio Messio vedama Argentina siekia tapti pirmąją komandą nuo 1962, kuriai pavyko laimėti 2 pasaulio čempionatus iš eilės. Tuo metu Ispanija bando iškovoti antrąjį titulą po pirmosios savo pergalės 2010. Organizatoriai teigė atidžiai stebintis dūmus, kurie užgulė dangų virš plačių Jungtinių Valstijų teritorijų. Antradienį Ispanija pradės vilinti 3-oji šią vasarą karščio banga. Prognozuojama, kad didelėje šalies dalyje temperatūra pakils virš 40 laipsnių. Karščio banga sukurs nuolatinį aukštos slėgio sritis, kuri kelias dienas laikys virš Ispanijos karštą sausą orą iš Šiaurės Afrikos. Todėl temperatūra pasieks itin aukštą lygį. Iki ketvirtadienio karštis sustiprės ir anot sinoptikų veikiausiai pasieks kulminaciją. Kai kuriuose atskiruose vietovėse temperatūra gali viršyti 45 laipsnių karštį. Šią vasarą Ispanija jau patyrė 2 karščio bangas. Viena birželio pabaigoje, kai visoje Europoje buvo sumušti temperatūros rekordai, kita Liepos pradžioje. Ir dar apie Lietuvą. Prasidėjo siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas, kuris tęsis iki spalio vidurio. Per vieną žvejybą galima sugauti iki 50 netrumpesnių nei 10 cm ilgio siauražnyplių vėžių. Prasidedant vėžiavimo sezonui aplinkos apsaugos departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad plačiažnypliai vėžiai yra nykstanti rūšis įtraukta į saugomų rūšių sąrašą. Žvejai raginami gaudyti invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius. Vėžius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: kontrolės. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Po daugiau kaip šimtmečio tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nebevykdoma pasienio kontrolė. 1908 metų statybos simbolinę reikšmę turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas prasideda jau šią savaitę. Ispanijos užsienio reikalų ministras kalbėjo apie istorinį įvykį. Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Didžiosios Britanijos, kuris įsigaliojo šią savaitę. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be likšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejama su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su Europos Sąjunga. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma, piko metu neretai tekdavo laukti pasienyje. Sutartis be tom turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione. Ispanija gydytojo padėjėja Consuela, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo. Jos teigimu kartais reikėdavo laukti 3-4 valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau, iki 7 valandų. Paradoksalu, bet būtent Brexit atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 metų referendume apie 96% Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkstančių pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje, Britų užjūrio teritorija turėjo palikti bendriją kartu su Jungtinė karalystė. Po daug metų trukusių derybų šalis galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neįsprendžia ginčio dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą koloniją ir neteisėtai užimta teritorija. Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės karalystės dalimi. Portalas Politico rašė, kad ironiška, jog būtent Brexit lėmė šį pokytį. Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 metais diktatorius Franciskas Frankas netgi uždarė sieną. Tik 1982 jį buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po 3 metų ir transporto priemonėms. Ispanija 1713 metais atidavė Gibraltarą Jungtinei karalystei pagal Utrechto sutartį.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Nuo rugsėjo Druskininkuose bendrojo ugdymo įstaigose įsigalios vienoda tvarka. Moksleiviai atvykę į mokyklą telefonus turės laikyti užrakintuose krepšeliuose ir negalės jais naudotis ugdymo proceso metu. Tokiam sprendimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Šiuo sprendimu siekiama sudaryti mokiniams saugią, sveiką ir mokymuisi palankę ugdymo aplinką, gerinti dėmesio koncentraciją ir skatinti bendravimą. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Draudimas bus taikomas visiems mokiniams iki 16 metų, tai yra iki 10 arba 2 gimnazijos klasės. Lietuvoje daugiau nei pusė specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių negauna visos jiems rekomenduotos švietimo pagalbos. Nors didžioji jų dalis mokosi bendrojo ugdymo įstaigose, skelbia valstybės kontrolė. Audito duomenimis 2024-25 mokslo metais 94% specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų mokėsi bendrose mokyklose, tačiau 56% jų nesulaukė reikiamos pagalbos. Dar 5% tokių mokinių apskritai negavo jokios švietimo pagalbos. Valstybės kontrolierės teigimu vien galimybės tokius poreikius turintiems vaikams mokytis bendrose klasėse nepakanka. Pasak jos būtina užtikrinti, kad kiekvienas mokinys laiku gautų jam reikalingą pagalbą. Briuselyje statyti memorialą 20-ojo amžiaus totalitarinių režimų aukoms atminti. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, pati Lietuva memorialui yra skyrusi 70 tūkstančių eurų. Lėšas kaupia Europos atminties ir sąžinės platforma. Apie pasirengimą skirti finansinį įnašą iki šios dienos yra informavusios Estija, Latvija, Albanija, Slovenija, Lenkija ir Kroatija. Dėl projekto įgyvendinimo toliau reguliariai kalbamasi su kitomis Europos šalimis, ypač Vidurio Europos, taip pat Belgija bei Europos Sąjungos institucijomis. Paryžiaus Gulbių saloje šią savaitę iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta, įamžinanti vieną svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių Europos istorijoje. Šios atminimo lentelės atidengimas vainikavo bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Prancūzijoje bei Paryžiaus miesto projektą, pradėtą dar 2020 metais. Jo tikslas įamžinti vieną ryškiausių taikaus pasipriešinimo simbolių Europos istorijoje ir išsaugoti gyvą Baltijos tautų kovos už laisvę atminimą ateities kartoms. Tuo metu Paryžiuje Baltijos valstybių bendruomenės Prancūzijoje kartu su pasaulio jaunimo kongrese dalyvaujančiu Baltijos šalių jaunimu surengė solidarumo eiseną nuo Trokadero aikštės iki laisvės statulos Gulbių saloje. Eisenos dalyviai ragino tarptautinę bendruomenę paremti Baltijos tautų laisvės siekį ir nepripažinti sovietinės okupacijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio gynybos sistemas NASAMS. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į Jungtinių valstijų pasiūlymą. Radarų pagrindinė užduotis – įgalinti NASAMS oro taikinių naikinimo operacijas, užtikrinant tikslę taikinių aptikimo ir sekimo informaciją. Kiek daugiau nei penktadalį šalies gyventojų tiksliai žinom, kur arčiausiai jų namų yra priedanga ar slėptuvė, rodo LRT užsakymo Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenėmis 43% respondentų tikino manantys, kad žino, kur yra artimiausia slėptuvė, tačiau nesantys tikri. Tuo metu 31% gyventojų nei žino, kur rasti, nei apskritai įdomėjosi. Kur tiksliai rasti priedangą dažniausiai žinojo 30-49 metų amžiaus žmonės. Prasčiausios žinios vyresnių nei 65 metų žmonių amžiaus grupėje. Duomenys pagal respondentų gyvenamas vietas rodo, kad tiek mieste, tiek kaime, tiek didmiestyje nežinančių ar abejojančių, kur rasti priedangas yra daugiau nei tiksliai žinančių. Toliau įvykiai užsienyje. Sakartvelo sostinės Bilisio pareigūnai pritarė nebaigto futuristinio kultūros komplekso nugriovimui, taip vėl pakurstydami diskusijas dėl vieno labiausiai miestą skaldančių objektų. Kritikai jau seniai teigė, kad dviejų sidabrinių plieno ir stiklo vamzdžių formos kompleksas nedėra prie istorinio Tbilisio vaizdo, o rėmėjai laiko įkalinto buvusio prezidento Michailo Sakašvilio siekio sparčiai modernizuoti buvusią sovietinę šalį simboliu. Planuojamas jo nugriovimas išprovokavo kaltinimus, kad valdančioji partija Sakartvelo svajonė siekia ištrinti architektūrinių simbolių susijusių su jos įkalintų politinių varžovų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius vyriausybės duomenimis išaugo iki 2181, 864 šių atvejų baigėsi mirtimi. Ataskaitoje nurodoma, kad vien per 24 valandas buvo registruoti 56 nauji infekcijos atvejai. Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą. Dar grįžtame į Lietuvą. Per beveik 3 mėnesius trukusius patikrinimus vandens telkiniuose aplinkosaugininkai nustatė 28 pažeidimus. Pasak aplinkos apsaugos departamento nuo balandžio 1 iki birželio 21 dienos pareigūnai šalyje patikrino 204 vandens telkinius. Per šį laikotarpį iš viso buvo surengtas 71 reidas. Jų metu taip pat patikrinto 132 savaeigės plaukiojimo priemonės. Departamento teigimu daugiausia aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimų Kauno Marių, Gražutės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Departamentas primena, kad už aplinkosaugos sąlygų pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Darbuotojai kaltina Metą naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. 26 jungtinių valstijų technologijų milžinės Meta darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą atrenkant darbuotojus masiniams atleidimams. Bendrovė tai kategoriškai neigia. Šie 26 darbuotojai yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų, maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos, kaip teigė Meta, jie atleis pavasarį, kad nukreiptų išteklius į ambicingą dirbtinio intelekto programą. Oklende, Kalifornijoje pateiktame ieškinyje teigiama, kad Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, kad vertintų, klasifikuotų ir atrinktų darbuotojus, kuriuos reikia atleisti, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimų. Be to, tokia sistema esą buvo neproporcingai taikyta tiems, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių. Dirbtinio intelekto sistemos rėmėsi darbo rezultatų vertinimais, kalibravimo balais, produktyvumo ir našumo rodikliais, o dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių nedirbantys darbuotojai tokių rodiklių negali sukaupti, o žmonėms su negale jie gali būti ir sumažinami. Meta nepristabdė sistemos, kad būtų atliktas individualus ir nepriklausomas darbuotojų vertinimas, be kita ko atsižvelgiant į darbuotojų teisėtai paimtus laisvadienius dėl sveikatos ar šeiminių priežasčių ar darbuotojų neįgalumą, kaip to reikalauja įstatymas, teigiama 71 puslapio ieškinyje. Ieškinyje pažymėta, kad visi 26 darbuotojai paėmė arba paprašė suteikti įstatymo numatytų laisvadienių, arba paprašė atsižvelgti jų pagrįstą neįgalumą, arba į tai buvo atsižvelgta. Meta atstovas teigia, kad pretenzijos yra nepagrįstos, tam įrodyti nėra jokių faktų. Atleisdama dalį darbuotojų, Meta siekia sutaupyti lėšų planuojamoms 145 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijoms į dirbtinį intelektą. Ši suma bus beveik 2x didesnė nei pernai. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kitų metų pavasarį vyksiančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų statai draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją. Dar viena įsigaliojusi naujovė suteiks galimybę agituoti į rinkimų dieną. Naujosios rinkimų kodekso įstatymo pataisos numato, kad pilietinę valią išreikšti būdami namuose galės daugiau žmonių. Komisijos teigimu pateikia prašymą balsuoti namuose, tai padaryti galės ir pensinio amžiaus rinkėjai negalintys rinkimų dieną patys atvykti į savo rinkimų apylinkę. Be to gyventojai norintys finansiškai paremti savo pasirinktus kandidatus, tai nuo šiol galės padaryti ir piniginių perlaidų būdų. Žievėgraužio tipografo židinių nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų, nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta 166 kubiniai metrai pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankę sąlygą žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Šis kenkėjas plinta grauždamas medį po žieve, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Pernai dėl žievėgraužio tipografo Kazlų Rūdos, Rokiškio, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybių miškuose buvo paskelbta stichinė nelaimė, bet nuo sausio atšaukta, nes sumažėjo šio kenkėjo išplitimo apimtys. Jurbarkas per 3 metus už beveik 5 milijonus eurų pritaikys Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pakrantės gyventojų lankymui. Bus įrengiami pasivaikščiojimo takai, laisvalaikio zonos, vandens turizmui skirta infrastruktūra. Šiuo metu vietovėje vandens turizmas dar nėra pakankamai išvystytas, nes trūksta tam skirtos infrastruktūros. Tikimasi Jurbarką pritraukti didesnius keliautojų srautus, tai pagyvintų pramoginę laivybą Nemune. Bus sutvarkytos pakrančių teritorijos ir besiribojančios krantinės, įrengtos automobilių ir kemperių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai su apšvietimu, laisvalaikio zonos, vaikų žaidimo ir sporto infrastruktūra, poilsiavietės. Pakrančių pritaikymo darbai turėtų būti baigti iki 2029 rugsėjo. Toliau iš užsienio. Lenkija per pirmąjį šių metų pusmetį užfiksavo 235 bandymus neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį jų buvo daugiau nei 15,5 tūkstančio. Kalbant apie asmenis, kuriems pavyko kirsti sieną, 2023-aisiais šis skaičius siekė 12 tūkstančių, 2024-aisiais apie 5 tūkstančius, o pernai 1,700. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
1: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš Seimo kultūros komiteto pirmininko pareigų, šios partijos frakcijos Seime seniūnė sako, kad toks kolegos sprendimas nenustebino. Pasak jo, šis klausimas bus aptartas politinės jėgos organuose frakcijoje ir valdyboje. Politikė tikisi šį klausimą spręsti rugsėjį prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje. Sprendimą keisti kultūros komiteto pirmininką priėmė socialdemokratų partijos prezidiumas. Vilkausko vietą komitete turėtų užimti buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė apžvalgos rato, kurį numatoma įrengti rudenį bilietų kainas. 16 metų ir vyresniems asmenims bilietas kainuos 12 eurų. Nuo 4 iki 15 metų vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale 8 eurus. Šeimos bilietas suteikiantis teisę ratu keltis dviem suaugusiems ir dviem vaikams kainuos 35 eurus. Anot sprendimo projektą aiškinančių dokumentų, įkainiai nustatyti atlikus analogiškų apžvalgos ratų ir panašių turistinių traukos objektų kainodaros analizę Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Tiesa, rato vieta dar svarstoma. Dalį ES sostinių pranešant apie naujosios atvykimo ir išvykimo sistemos nulemtus trikdžius, Lietuva tikina su tokiais sunkumais nesusidurianti. Lietuvos oro uostai nurodė, kad ne ES piliečių atvykimą į 29 Europos šalis automatiškai registruojančios ir gauto informaciją saugančios sistemos veikimas nesudaro nepatogumų. Naujoji sistema pakeitė rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Rusų vyriausybė įvedė draudimą gabenti krovinius Estijoje registruotiems sunkvežimiams. Maskva pirmuosius apribojimus kelių krovinių vežėjams iš ES įvedė 2022 spalį, keli mėnesiai po savo invazijos į Ukrainą pradžios, tačiau tuo metu galiojo nemažai išimčių. Rusijos vyriausybė dabar panaikino visas likusias išimtis, kurios anksčiau buvo taikomos Estijos kelių krovinių vežėjams. Vis tik draudimas netaikomas kroviniams gabenamiems į Kaliningrado sritį, Kareliją arba tam tikrus Leningrado, Murmansko ir Pskovo sričių rajonus. Vengrijos prezidentas buvusio nacionalistų lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekė nušalinti vykdydama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpiu valymą. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs ilgametį premjerą Orbaną nekartą ragino prezidentą atsistatydinti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

like. Geras FM 90-ųjų ritmu. Just to talk ancients of Moon.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: geras FM pokalbiai.
1: Šiandieną mes turime viešinių iš vaikų linijos, tai vaikų linijos emocinės paramos koordinatorė Gerda Laumytė. Gerą dieną.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat vaikų linijos savanorė ir savanorių mentorė Rasa Čivilienė. Sveiki, gyvi.
3: Labą visiems.
1: Aš nežinau, nuo ko tai prasidėjo, bet jeigu veikia tai 30 metų, tai tikrai dalykas reikalingas. Ir kalbant skaičiais, aš nežinau, gal Gerda, jūs papasakokit, kiek gytų vaikų paskambina, apie kokius skaičius mes galim pakalbėti?
2: Galima apie skaičius pakalbėti ir dar iškart pridėsiu pačioj pradžioj, kad vaikai ne tik skambina, bet ir rašo. Jie gali tiesiogiai to mūsų vadinamų čiatų susirašinėti. Taip. Ir ne. Ir kaip galbūt nepaslaptis, tai ta paslauga ir populiarėja paauglių vaikų tarpe, nes na, galbūt visiems nepaslaptis, ta prasme, kur jaunuoliai leidžia laiką, tai virtualioje erdvėje, ar ne, tai jiems dažniau tas parašymas netgi būna paprastesnis nei paskambinimas. Ir ta tendencija matyti per, va, tą, kaip sako, 30 metų. Taip. Ir vat, pastarėjai keli metai, vat, COVID-as turi tą įtaką, tai galim sakyti, po truputį telefonas nebe toks populiarus tampa, kaip čiato poreikis auga. Tai tie skaičiai, jeigu taip kalbant per dieną, gali pasikreipti apie 250 jaunuolių, tai tiek telefonu, tiek mūsų čiatu bendrai paėmus. Ir per metus nusilaukiam apie, nu, taip grubiai, sakykime, apie 90 tūkstančių kreipimusi.
1: Tai yra daug.
2: Tai yra daug.
1: Tai yra daug. Mhm. Mes suaugusiai taip vis pajokavim, kad gyvenam labai tokiais neramiais ir laikais, kad paskui galėsime nukams pasakot, kad ir tas buvo, ir tas buvo, ir kažkaip nepagalvojom, kad vaikai, taigi tuo pačiu irgi kartu su mumis, ir ar tos problemos, na, nežinau, 5 metų laikotarpį paėmus, jos keičiasi bėdos, ar kažkas naujo atsiranda?
2: Mhm. Labai tokių didelių pokyčių, na, jų nematyti, nu, ta prasme, kad visiškai pasikeistų kardinaliai, ar ne, tos temos, jos visada vyrauja panašios, bet yra tokių tam tikrų kasmet tendencijų, kas išryškėja labiau ar mažiau. Taip, nu, pavyzdžiui, toks didesnis, stipresnis pavyzdys, tai per COVID-o tą patį laikotarpį, jeigu prieš COVID-ą vaikai, jaunuoliai, paaugliai apie savižudiškas mintis kalbėdavo, na, daug rečiau, tai COVID-o laikotarpį ir po jo šiek tiek, tai šita tema iššoko į pirmąją vietą. Nu, mes taip jau paskaičiavom statistiškai, ar ne? O anksčiau būdavo penktoje, šeštoje ir trečioje, kol vat iškilo į pirmą. Po COVID-o dabar ar ne, ir karo, ta visa rizika, tai visi nerimai, tai tą įtaką ir jaunimai daro. Ir dabar jau tas savižudiškos mintis šiek tiek yra vėlgi nuslūgusios, nukritusios gal ten į trečią statistiškai vietą, o pačios tos populiariausios temos, tai metai iš metų jos vis tiek būna santykiai su tėvais, su draugais, su artimaisiais. Tai tikrai, ta prasme, gali temos eiti ir šalia ir patyčios, šalia ir kažkoks smurtas, tas pats ar ne, kažkoks nerimas, bet tai bus pinta vis tiek kažkokiu santykiu, ar ne, su tėvais, ar ten su kažkokiais kitais draugais ar artimaisiais.
1: Rasa, pasikalbėkime mes dabar su jumis. Jūs esat savanorė ir tas jūsų kelias prasidėjo kada?
3: Beveik prieš 10 metų iš tiesų.
1: Mes taip žongliruojam skaičiais, 30-10, tai atrodytų, kad čia nieko. Dešimtmetis, taip. Jūs vaikų linijoje. Taip. Kas prieš 10 metų nutiko, kaip jūs atsiradot čia?
3: Iš tiesų, gavau rekomendacijas, buvau tokioje moterų bendruomenėje ir kažkaip labai buvo ta tema apie savanorystę ir buvo keletas va, tų paminėjimų vaikų linijos ir iš ties pati turiu tokį, nu, tikrai gerą santykį su vaikais ir galvojau, kad, nu, kaip čia dabar bus su tais vaikais kalbėtis, bet pasiryžau, vat, vardant rekomendacijų, tiesiog pasibandyti.
1: Tas pirmas žingsnis, sako, jis yra sunkiausias, vat, abejoji, galvoji, įsivertini, ar ne, kaip čia ir išeis, bet jūs įžengėt ir tada, žiūrėkit, nu jau kaip žengėt, tai ir toliau žygojat.
3: Taip, neįmanoma išeiti.
1: Kaip atrodo jūsų, nežinau, darbo diena, kaip tai yra vadinama, na, savanorystės diena?
3: Tai iš ties, pradėjus savanoriauti, visada svarbu turėti to laiko. Anksčiau aš savanoriaudavau porą kartų į savaitę. Tai būdavo 2-3 valandos. Tai va, tai tiesiog yra grafikas, kur galima užsipildyti ir koks laikas patogesnis. Vaikų linija dirba nuo 11 iki 11 ir tiesiog kuris laikas patogus ten ir užsirašom. Ir tada atkeliaujam, įsijungiam telefoną ir laukiam vaikų skambučių. Tas 2-3 valandas.
1: Gerda, jūs irgi, ar ne? Pažaiskim skaičiais vėl, ar ne? Prieš kiek metų irgi prisijungėte prie vaikų linijos kaip savanorė?
2: Tai galima sakyti, gal net 15, vadinkim, metų.
1: Tik 15.
2: Nes kelis metus dirbo, prieš tai apie 14 savanoriavau.
1: Tai jeigu šiuo atveju Rasai rekomendavo, kaip jūsų kelias prasidėjo?
2: Mano kelias prasidėjo tai nuo studijų. Aš pati atvykau iš Biržų krašto ir studentai pirmą kursą žodžiu studijuoti pedagogikos studijas ir buvo toks, na, ką čia nuveikus, taip iš provincijos atvyksti, viskas įdomu, ką čia veikti, ką čia daugiau veikti be tų studijų. Ir į paskaitą, pradžioje paskaitos atvyko vaikų linijos atstovės, man atrodo, kelios, ir papasakojo apie savanorystės galimybės ir pakvietė. Tai mes keliesias kursiokis, nueinam, dar aš kambariokę pačiupau, žodžiu.
1: Kolektyviai, drąsiau.
2: Kad
1: taip.
2: Būtų drąsiau, nes vis tiek, kaip sakau, už provincijos atvykus nebuvo taip jau drąsų viską čia veikti tam didmiestį. Bet va, taip iš tų visų kursiokių, tai aš viena jau čia užsilikusi, taip sakant, kitos jau seniau baigusios savanorystę.
1: Ar atsimenat pirmą skambutį?
2: Pirmą patį.
1: Ar, nežinau, pirmą įsimintiną skambutį. Aha. Nu, čia, aišku, klausinėt, taip grįžti tiek metų atgal nėra lengva.
2: Jo, nėra lengva, dabar man jau pinasi tos patirtis ir su dabar darbinė patirtim, kai savanori dalinasi, bet pačios, tai tie įsimintini, nu, galva ta, jau konkrečiai aš detalių neatsiminsiu, bet va, čia mes jau ir kalbėjom apie savižudiškas tas mintis, taip. Ar ne, jaunuolio, kad jos kyla gan dažnai. Tai va tą galbūt atsimenu tokį, nu kaip pirmą kartą gavau tokią temą savo savanorystėje ar neskambinančiojo ir toks buvo, mes pakalbėjom, žinau, kad mano toks atsiminimas, kad mes pakalbėjom, viskas ten kažkaip sklandžiai išėjo, išbuvo tas jaunuolis, kažkaip mes ten sugebėjom sudėlioti kažkokius taškus ir nurimti. Ir man toks, kai pasibaigė tas skambutis, toks buvo, toks jau nuėjo, tas šaltas.
1: Jūs jautėt, kad padėjo.
2: Dušas, jo, tas padėjimo, ar toks tada jau pati tos paramos, nes nu, labai kas svarbu ir tą ir dabar mes darom, kad savanoriui irgi būtų suteikta ta parama, tai aš žinau, kad jau pas koordinatorę tiesiog pasidalinti, vat, kas čia ką tik įvyko ir kad tikrai pavyko pasikalbėti, pokalbis įvyko ir pavyko. Ir toks, nu, poreikis buvo pasikalbėti su kažkuo ir man. Tai tas toks...
1: Raso, jūsų... Pirmoji patirtis.
3: Na taip, iš ties sunku prisiminti tas kažkokius konkrečius galbūt nedalykus. Tai žinoma, kad visada pradžioje to būna nerimo, kaip pavyks ir kas paskambins ir kaip pavyks atliepti. Bet tikrai, vat, nu, tie įsimintini būna, kaip, pavyzdžiui, paskambina vaikas verkiantis, labai nerimaujantis, o atsisveikinam su tokia didelė padėka ir pakeliu balsu, ne, ir kažkokiais galbūt netgi sprendimais, kaip elgsis, ką veiks, ir taip, nu, tikrai būna toks didelis, nu, džiaugsmas, kad gali su kažkuo pabūti, išbūti ir pakylėti.
1: Aš žinau, na, žmonės man pasakojo, kurie yra baigę tuos jūsų savanorių kursus, jog tos žinios, kurios yra perteikiamos, jos labai padeda apskritai kasdieniam gyvenime, ne tik tai vaikų linijoje, bet apskritai sprendžiant tarpusavio santykius, nu, apskritai gyvenant. Mhm. Tai čia arba patvirtinkit, arba paneikit dabar.
2: Tikrai tvirtinam, manau, abipusiai tvirtinam. Nu, aš netikėjau, kad tiek gausiu pat sau, to tokio ir džiaugsmo, ir bendruomenės ryšio, ir to tokio, vat, išeiti į aplinką ir bendrauti su savais, tas bendravimas pasikeiti ten kam 100%, kam 5%, kam panašiai. Tai, nu, tikrai tas davimas didelis yra naudos.
1: Gerai, tokia štai pradžia apie vaikų liniją, apie savanorystę. Pokalbį pratęsim po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
0: Radio stotis

0: geras FM pokalbiai.
1: Pas mus šiandieną svečiuose vaikų linijos emocinės paramos koordinatorė Gerda Laumytė ir vaikų linijos savanorė ir savanorių mentorė Rasa Čivilienė. Mes tokią gražią pradžią padarėme ir apie savanorystę kalbėkime ir toliau. Nuolat savanoriai reikalingi ir na, ta mada, aš nežinau, arba noras savanoriauti, jis niekur nėra dingęs, bet kadangi įvairiausių sričių yra, tai nu, visi nori nusigriebti geriausių savo.
2: Taip, tikrai tų savanorysčių formų, jų tikrai daug ir įvairių ir skirtingų, ir žmonės pasirinkimo tikrai turi platų. Tai mes ir galvai kviečiam savanoriauti žmonės, kurie vat, nori prisidėti prie tos jaunimo, vaikų, paauglių emocinės gerovės, padėti jiems išbūti tą savo kažkokius rūpešius, sunkumus, o gal ir džiaugsmais pasidalinant. Tai ir mes kviečiam ilgalaikį savanorystę įsipareigoti, ar ne, kur mes prašome būti vaikų linijoje apie metus pusantrų, ar ne, kur susideda apie 200 valandų, mes prašome išbūti.
1: Taip. Bet čia kaip ir Rasa minėjo, kadangi na, nuo 11 iki 11, tai yra na, didelis laiko tarpas ir tikrai kiekvienas gali ar ne susirasti tą valandą ar dvi, tiesiog, kad tikrai nereikėtų tai vokti, nežinau, iš šeimos ar iš darbo.
2: Tikrai taip, tai jeigu žmogus yra motyvuotas ir jam įdomi, jaučia prasmę toje veikloje, tai tikrai dienotvarkė susidėlioti tikrai įmanoma. Per mėnesį, jeigu skaidant, tai 10 valandų, ar ne, tai 10 valandų, na tai jeigu per savaitę kelios valandos arba du kartus per mėnesį po 5 valandas ir tu jau turi, tai tikrai įmanoma ir žmonės tiek studijuodami, tiek dirbdami, tiek šeimas turintys puikiai susidėlioja.
1: Aš įsivaizduoju, kad porą valandų mes praleidžiam apskritai mobiliajame įrenginyje ir čia gal net dar gerai skaičiai labai.
2: Tai galim paskirt kažkam prasmingesniam.
1: Nes kaip ir sakėt, ar ne, tas jausmas, nu, jį sunku matyti apibūdinti, bet kai tu supranti, kad tikrai kažkam padėjai ir tam ar kitam ragelio gale ar susirašinėjime matai, kad tai jau nebe tas vaikas, ar ne, koks jis atėjo į pokalbį.
2: Galbūt ir taip tikrai tas. Žinoma, mes savanoriai, na, ne visada pajus tą kažkokį, arba iš, ne visada vaikai linkia dėkoti, ar ne, juk vaikai.
1: O suaugusiai, palaukit.
2: Taip, turiu minėti, žmonės. Ne visada linkia padėkoti už kažką, ar ne, bet tas toks vidinis prasmės jausmas vis tiek yra, kad tu jauti na, iš kažkokių smulkių detalių, kad na, vis tiek tam vaikui kažkokį tai nu, taškelį palėtėjai kažkokį, ar ne, padėjai pajusti kažkokį palengvėjimą.
1: Taip, taip.
2: Aha, Rasa.
3: Jo, gal šitoje vietoje dar norisi pridėti, kad gal nebūtinai net dėkingumo sulaukti, bet man atrodo svarbu, gal kartais būna, kad tu tiesiog pabūni su to vaiku, su tokiu, koks jis yra, ne, nes jie paskambina jokių ir linksmiai, ir pikti, ir galbūt net priešiškai nusiteikia, bet tas, kad tu esi ir kad tu jį priimi, kad tu jį girdi, kad tu jį pakvieti vėl paskambinti, jeigu jisai norės pasikalbėti, ne, tai va tas, nu, man atrodo, kad tu esi laukiamas ir svarbus, tai nu, va, tą žinę perteikti dar, man atrodo, labai svarbu yra.
1: Kiekviena karta, matyt, sako tą, na, mano laikais tai taip, o dabar tai taip, ir jaunimas toks ar kitoks. Tai kokie tie vaikai, kokie yra šiandieniniai vaikai, jūsų kaip darbuotojų, kaip savanorių akimis?
2: Aš tai gal pradėčiau nuo to, kad vaikai yra drąsesni tampa, drąsesni kreiptis ir ieškotos pagalbos, kalbėti apie emocinę gerovę, tai jau yra nu, norma tampa, kad galiu pasakyti, kaip jaučiuosi ir aš esu vertas kažkokios paramos ir aš turiu teisę ją gauti ir būti priimtas toks, koks esu. Tai va tas toks drąsos galbūt dalykas išryškėjantis man taip.
1: Tėveliai turėtų džiaugtis, kad vaikas kreipiasi vaikų liniją. Ne, tai jokių būdų neturėtų būti, na, nežinau, kaip kažkokia stigma, kaip kažkoks smerkimas.
2: Tikrai taip, tarsime, tikrai vaikai, paaugliai, gali turėti puikų nuostabų santykį su tėvais, bet tai nereiškia, kad jis kažkaip nuvertina savo ir tėvų santykį besikreipdamas į vaikų liniją. Tai tiesiog galbūt Na, juk yra temų, kuriomis gal nu, vat, nejaukau, nesmagu galbūt pasikalbėti su savo artimiausiu, o su nepažįstamu, tai visai kitaip tampa. Ir galbūt to pokalbio metu net iš toks susidėlios, kad o gal aš pasidalinsiu ir su savo tėvais ar kažkuo, ar ne?
1: Ir
2: o gal
1: kažkaip, ne? Atsiprašau, taip, galvoju, kad vaikas šiuo atveju, jis kontroliuoja pokalbį, ar ne? Jis nusprendžia, kada baigt, kada... Ir tai suteikia jam na, gal, drąsos ir stiprybės. Taip. Bet čia aš taip galvoju, gal taip nėra.
2: Taip, tai vaikas tikrai yra, kaip sakykime, yra šeimininkas pokalbio, bet savanoris, jisai, žinoma, irgi tam tikrą struktūrą palaiko, tam tikrus klausimus kryptingai užduoda palaiko tą pokalbį, ar ne? Gal taip.
1: Kokio amžiaus dažniausiai vaikai kreipiasi? Yra, na, vėlgi, kažkoks tas paauglystės, ar nežinau dabar, kiek čia tų metų yra?
2: Aha, tai tas toks gal dažniausiai, tai toks paaugliškas amžius, tas toks jaunesnio paaugliško, ar ne, skambučiais gal net tokio jaunesnio paauglio, ar ne, 11, 15, o susirašinėti linkia ir vyresni, tai tas toks nuo 14, 16, tas toksai gal populiaresnis amžius.
1: Prasa, grįžtant į jūsų savanorystės pradžią ir čia kaip pradžioje pirmoji pokalbio daly kalbėjom, kad baigus mokymus žmonės sako, kad nu, tikrai negalvojau, kad vat, tiek sužinosiu arba tiek išmoksiu. Jums buvo panašiai?
3: Jo, iš ties aš galvojau, naisiu į mokymus, pasižiūrėsiu.
1: Pasimokit kažko.
3: Pasimokysiu, pažiūrėsiu skaidrės ir vat, kažkaip tai praeis tie mokymai. Bet aš buvau tikrai gerokai nustebinta, nes mokymai buvo be galo įdomus, su tiek daug praktinių užduočių ir per save perleidimo gal tam tikrų dalykų ir tikrai įvairiausių užduočių, tai tikrai buvo labai nenobodus ir labai įdomus ir vat kaip jau buvo minėta, kad tikrai jie yra vertingi ne tik vaikų linijos kaip savanorio aspektų, bet taip pat kaip aš esu ir mama, tai aš pamenu, man tikrai buvo vat dovana tuos klausimus įvairiausius išnagrinėti ir prakalbinti savo vaiką, nes buvo darželėje ten tam tikrų niuansų, kaip jis reaguoja ir niekaip negalėjau išsiaiškinti, tai vat vaikų linijos mokymų dėka man pavyko išsiaiškinti, kas ten vyksta ir jis man pasisakė, nes na vat mokomės įvairiausių klausimų, kaip paklausti, ne, ir šiaip labiausiai galbūt esu dėkinga už tą klausimą, kaip tu jautiesi, nes...
1: Atrodytų banalu, ar ne?
3: Jo, atrodytų banalu, bet mokymo metu aš supratau, kad iš viso aš nei, gal pati net nereflektuoju, kaip aš jaučiuosi, nei aš kažko kito klausiu, nei manęs gal ten labai daug kažkas klausia, ir labai va tą gal empatiją tokio dar didesnį išugdė, ir kitų žmonių pajautimą, pamatymą, ir tokio... Na, tikrai labai tų naudų daug ir asmeniškai, ir kaip mamai, ir kaip žmogui, ir kaip vaikų linijos savanoriai. Tai tikrai...
1: Aš žinau, kad visko neišduosit, kas gituose mokymuose vyksta, nes jiegi pakankamai ilgi, bet vis tiek, bent šitą...
2: Bent
1: šitą.
2: Gerai.
1: Duokit tokios... mums kokį tokį anonsą lengvą.
2: Gerai, tai galiu taip galėsi rasą papildyti, jeigu kils minčių. Tai taip, kaip sakėt, ne visai jie trumpi, tai apie 4 mėnesius trunka mokymai, nes visgi reikalauja perimti nemažai tų tokių specifinių temų įgūdžių įvairiom temom. Tai kas tokio išduoti, ką čia galima, ar ne? Tai labai kalbam apie aktyvų klausimą, ar ne, kaip aktyviai klausyti, tuos aktyvaus klausimo įgūdžių mokomės. Mokomės priimti kiekvieną vaiką, koks jis yra ir kas galbūt būna, kaip sakyt, gal nešokas, galbūt sunku žmonėm, nepatarinėt vaikam, ką daryt, nes juk ir vaikai juk dažnai ir klausia, o tai ką man daryt? Tai nepult jam ir sakyti,
1: nu, žiūrėk, vat, aš daryčiau taip.
2: Aš pasakysiu, taip, kaip geriausia. Taip. Ne, tikrai nepatarinėt, o jį išklausyt ir bandyt suprast, o ką jis pats nori daryti ir kaip jis nori elgtis. Nes na, mes dažnai nuvertinam, kad jie nežino kažko, nemoka, nesupranta. Nu, patikėkit, jie labai daug ką žino ir supranta, ir kas gerai, kas blogai, taip trumpai sakant paprastai. Tai tikrai... išklausyti jų, nuomonė, ar ne? Ir dar ką mokom, žinome, reagavimų specifiškas tas temas, smurtinės temas, tos savižudiškos mintys, tos pačios patyčios, grėsmės internete, tos pačios, ne, kažkokios gali kilti saugaus interneto, tas naudojimas.
1: Kaip tai... apskritai, da, suaugusiam, mes užaugom, mes jau rimti dėdės ir tetos, ir labai dažnai tų vaikų problemos mums atrodo, ha, nu, čiagi nieko. Bet aha, kaip įsijaus, kad tai iš tikrųjų tai yra, na, jis patiria jausmus, jis patiria kažkokią bėdą ar problemą, nes nu, mums atrodo, kad čia, kaip čia sakom, praeis, ar ne, visiems būna, čia, nu...
2: Jo, tai taip tikrai nesakom, viskas taip bus gerai, praeis. Ir viskas bus gerai galiausiai. Tai, nu, priimam kiekvieną toks, koks jis yra, ir tuo metu, kaip mes net ir vadinam, kaip baltą lapą priimu vaiką ir be jokių nuostatų, be jokių moralų, įsitikinimų kažkokių. Nereiškia, kad jis juokiasi, tai nereiškia, kad jisai nepatiria kažkokios slogios nuotaikos viduj, ar ne, gal jam užsimaskuoja tų juokų, ar ne, kažkokia tai sunkumą kažkokį. Tai svarbu tikrai priimti jį tokį, kokį yra, ar na, išklausyti, nes, nu, vaikai va, dažnai ir buvo, nu, tai viskas bus gerai, nieko čia tokio, ne, kokia jau čia bėda. Tai vaikui jo sunkumas jam tuo metu yra didžiausias, tai tą mes turim suprasti ir priimti.
1: Aš kažkaip klausau jūs ir atrodo, kad čia mes apskritai apie žmonės kalbam visą plačiąją esmę.
2: Mes pradedam nuo vaikų.
1: Tai aš žinau, kad nauji savanorių mokamai jau vasarį startuos, tai kaip tik puikiai proga dabar per šį vat gražų žiemišką mėnesį nuspręsti ir padaryti tą, kaip ir mes čia sakėm, drąsiausią žingsnį pirmą.
2: Taip.
1: Ką daryti mūsų klausytojams, kurie, va, ar aš tinkamas, ar čia, gal man čia nepavyks, ar gal net pradėti nereikia, bet tai, norisi.
2: Bet norisi. Tai visų pirma, tai, va, ką mes jau šiek tiek anksčiau kalbėjom, įsivertinti savo tos laiko resursus, ar aš tikrai galiu, pavyzdžiui, tam mėnesį skirti 10 valandų, ar aš galiu pradžios, va, taip stabiliai lankyti mokymus ir man nieks netrukdys, va, vieną kartą per savaitę skirti mokymams tos 4 mėnesius. Ir ką daryti, tai nueiti į mūsų svetainę ir surasti skirti savanorystės ir ten yra tikrai plačiai ir video medžiagos pasinagrinėti, kokia gi ta savanorystė, ar ne. Tai vat mes vasario 9 startuojam grupę, kurie bus mokamas ateikti emocinę paramą pokalbės internetu, tai tuo čiatu, mokymai nuotoliniai, galima mokytis iš, savanoriauti iš bet kurio Lietuvos miesto ar net ir iš užsienio, nes tiek mokymai, tiek pati savanorystė vyksta nuotoliu.
1: Taip.
2: Ir taip pat dar rinksime ir antrąją grupę vasario 17, tai ten mokysimės teikti didžiąją dalim paramę telefonu, bet šalia taip pat perinsim kursą ir pokalbių internetu. Tik tiek, kad ten dar vyks praktika kažkiek ir gyvai, tai reiškia, kad iš Vilniaus arba Kauno arba Klaipėdos kviečiam iš tą grupę savanorius, nes paskui telefonu būdint ir iš vietos turim galimybę,
1: taip,
2: tai šodžiu šių trijų miestų savanorius rinksime vienoje. Tai mokymai bus nuotoliniai, bet su tam tikra praktika tuose trijose miestuose.
1: Gerda taip gražiai pakvietė, o jūs rasi liepkį dabar ateiti. Dabar sakyti, reikia.
3: Taip, su visa savo 10 metų patirtim ir motivacija ir iš ties, vat, na, kaip ir iš savo gal patirties, ne, kaip vat, turėjau tą tikrai nerimą, kaip čia sugebėsiu, kaip čia padėsiu vaikams, ne, tik taip jos myliu ir kaip čia dabar galėsiu išklausyti jų bėdas, ne, bet iš ties, vat, kaip ir minėjau, kad mokymai yra labai stiprus ir tikrai vat, tą požiūrį tokį, kad formuojantis, kad kiekvienas priimtas, kiekvienas svarbus, kad mes turim ir gaunam visus įrankius, kaip kalbėti savižudybių temoje, kaip savižalos ar patyčių temoje, ar netekčių kažkokio, ne, tai yra įvairiausių temų ir mes tikrai kiekvienoj turim tos įrankius ir žinias ir praktikos daug mokymuose, kaip išbūti su tuo vaiku ir kaip kada tiesiog pabūti šalia, ne, ir vat kaip irgi kalbėjom, kad ta gal tokia atsakomybė labai didelė, tokia nuima, kad mes neturim būti visažiniai ir pasakyti, vat iškart sprendimą duoti taip vaikui, ne, tai yra dar didžiulė dalis, kol mes išbūnam su vaiku, kol mes dar paklausinėjam, kol jo pačio paklausėm, kaip jisai norėtų, ne, tai tikrai toks būna, nu, gražus procesas su to vaiku ir ilgas, ir kartais ilgesnis, kartais trumpesnis, nes tų skambučių yra įvairiausių, aišku.
1: Na štai, daugiau informacijos vaikulinija.lt. Ačiū, Gerda, ačiū, Rasa, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
3: Ačiū labai.
1: Iki kitų kartų.
0: Geras FM.

0: Gvatemaloje senoviniuose griuvėsiuose iššifruotas majų astronomo vardas. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Gvatemalos kultūros ministerija pranešė, kad archeologai iššifravo majų griuvėsiuose rastus sienų tapybos simbolius ir pirmą kartą sužinojo vieno iš šios senovės civilizacijos astronomų ir matematikų vardą. San Bartolo Šurtuno archeologinėje vietovėje netoli Meksikos sienos esančiuose piešiniuose, kurio amžius siekia nuo 400 metų prieš mūsų erą iki 900 mūsų eros metų, buvo rastas vardas Baltakrūtis Lapinas. Kultūros ministras žurnalistams pasakojo, kad Šultuno archeologai atkasė įsame matematinę ir astronominę formulę, kurios autorius yra Sektan Vaksas. Majų kalba tai reiškia Baltakrūtis Lapinas. Ministras teigė, kad tai vienintelis tokio pobūdžio kūrinys priskiriamas matematikui iš klasikinio majų laikotarpio, kuris laikomas Mezoamerikos civilizacijos klestėjimo laikotarpiu. Šį atradimą padaryti tapo įmanoma atlikus epigrafinę daugiau nei 50 ant sienos užrašytų matematinių ir astronominių mikrotekstų analizę. Pasak ministro, šie simboliai buvo surašyti kontekste, kuriame menas buvo glaudžiai susijęs su mokslu, matematika, astronomija ir kasdieniu gyvenimu. Majų civilizacija nykti pradėjo 900-aisiais mūsų eros metais, kol galiausiai žlugo 15-16 amžių sandūroje atvykus ispanų konkistadorams.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: jau netrukus čia Didėčia Sekaitė. Niujorko aukcione už 50 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą parduotas gasu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gasas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančoje Pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 66-72 milijonus metų, laikotarpiu, kuriam buvo būdingas šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios užliejamos pakrančių dykumos. Skeleto ilgis siekė 11 metrų 60 centimetrų, todėl tai yra vienas didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Jo pilnumas siekia maždaug 63%. Įvykęs sandoris išryškina sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukia kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis fosilijų aukciono rekordas priklausė stegozaurui Apexui, kuris 2024 metais buvo parduotas už kiek daugiau nei 44,5 milijono jungtinių valstijų dolerių. Jį įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas.
1: Radijo stotis Geras FM.